mara woni do ri lu nyego bi lako kwe ya po ye mok jalo kuodo ay ay ay.